koe tautaimiku osi, tautamini te taha ua, ki he taha, hoko taha ko tau polkama fukia, pa mo e ako tutuku, ako maalunga o tonga, e whakahoko atu ya na sekretari e Maria Longopo apkotoa, pia pehe ki a Katarini na whangafua hala unga i he hoatani. Koe, ni te taha ua koe ni te ma o atu pe e tau ngai fasi, me he kainga niwa fo'u, mo tau taitari ai ki e programa hoko ai taha ke programa koe ia te fua wakalautala, pia mo e aku maalunga o tonga maaloa.